شنده کلانان برده. مکتبتون قایتب آرامگاه کرشیمگه کتکچی قزلادن بری. فرقت اگه آی بری هدم سیزنی کسل قشیمگه کرسون دیگنی دی. قوش میغز آیرم خانسته سیزن سخلاواتا دو. دیدی. نیمه دب او یک چاقرب یورگندو. دیگنلانو اویلغاش آیرم خانق کردم. آیالم لنبرگه چرایی تونشلو بر آیال اولترات دیم. فرقت مینی تونمدنز ما؟ او شنداخ دیگش کلم سرپ اورندن تردی. گلبری؟ قانداخ مو تونمای؟ ها کنی اولترون. سیزن بو یک اوچروب گرگنی قایش شمالدو؟ گلبری بزنان ساواق دشمز بولوب مکتبتکی چاگده آیالمنون یقن دوستی ایدی. Омы өз вақтыда маңы ешірін күйіп үргелінің бірі еді. Гүлбәрей қызметіні өткеп үрінші кәпті. Оның орны да аялым жауап бәді. Шындақ мұ, қаяд ішлейсіз? Банкыда. Отырмыз ке сөйпәт давамыда, оның той қылып нәчі елғачы тоғымығалықыны. Шо сәбәплік, ажырышып кеткелікіні. Йолы чықып келіп, үрімчі өткіліп кәйгелікіні білдім. Тамақ егеш қызғын параныш болдыраттық. Аялым тұйықсыз, азырлы кірімен, дәп сұрт қымаңды. Кейін ойлап қалдым. Аялым шу жағда әр қанчы босымы қастан чықып кетмеген болғы еді дәп.